eskuela kultural que tenemos. Egun hauetan, etxeko txikiek gure nortasunaren osagaiak ezagutzen dituzte, doinuak, dantzak, pertsonaiak, eta baita duturak ere, baina batez ere, elkarrekin taldean bizitzen ikasten dute. Eta horregatik uste dut, hain garrantzitsua dela, herri eta hirietako jaiak babestea eta zaintzea.